0: Bølge lenge, ja. Jeg baserer det på sild.
1: And when your skin get rough and sore, oh, what will make it smooth once more? Blue silk.